القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزول. الحمد لله وصلنا أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال والي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد لخيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا دهرا من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو كد وضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي هو الذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترزقني أحسن وفهما عنه waki ñi tewlu jant bi fim touba 95.2 ak ñi tewlu ci tiéñer fm dakar 88.6 waye ñi baye xeller ke fm 94.6 jangeen jëf kon nañu door khulafaul khadim di jotay bi ñu waxtane khalife serigne touba may faral di wax ne waxtane le moy waxtane mbolam jabotou cheikhul khadim way waxtane len tam moy waxtane mbolam ñu bax ñep waxtane jabotou cheikhul khadim nak ko ci waxtane da nga nan kenn du mom way fa ngay mujjé moy nek kenn du ñom li tax mané waxtane len tam batay mo waxtane ñu bax ñep moy waxtane ku bax moy waxtane lu bax
tak mbax genn la yalla koy dof ci jox ci def ci kuko sok mu don ak lu melne kess lepp lu ne baxna ra man ci bir jabotu serigne touba dey baxnañ lol muy am nak bis bi set ci waxtu wi insha allah way may yeesal sama tiant di yeesal sama jaayante ci sunu sang sunu serigne cheikhuna cheikh ahmed al qadim radiyallahu anhu di ñaan mu nangul ñu way di ñaan sunu borom di ñu ko gën di fayal di siara mbolam sunu kilife diine di la ñaanal mu tek tawfiq ñi jitu ji yalla sunu borom di doli leer ak yermane ci ñom di jaar na ci buntu di jaar ci jeewriñ di jaar ci borom mbekti ak pastef di jaar ci cheikh mohammed muntaka yalla sunu borom doli ko kul shay'in yuntaka sey muntaka yalla fi yag lol ta wir lol lum yene lim yene lepp yalla def ca wax ca lu kay bepp ñortu ndax nak lepp liggeel cheikhul qadim la ci liggeel cheikhul qadim ñet ñun ñepp la mbokki xariti way teewlu yi su fi way mëna nek amna ñeene suñu tiant suñu ñaan jamm tawfiq fekk la fa di sakku ci yeen ngeen ñaanal ñu mucc ak tawfiq di sakku ci yeen ngeen ñaanal ñu njub ak ngeerumul yalla di delu di sakku waan ngeen ñaanal ñu yermane yalla ak ngeegalam di ko ñaanal ñepp war ti rawati na julit ñi jitu ci keeru deug ga mbokki ñaanal ma man lepp lu may wax lepp lu may jëf ma mako jëflante ñaanal leen ma lepp lu may nek ma ma woné ko ma ma mel ko lepp lu may dox ba ma koy doxal kon samay yeungu sama dal samay waxe nak samay jeffine sama doxene sama doxaline na lepp tegu ci deug na lepp tegu ci mandute na lepp sel kon na yalla tax ñu bëgg teunk nuyo ziar ñaan jamm ak tawfiq ci batu assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk tay ñëw na tenen ci jambar l'islam ñëwat nañ ci limal ak islam ak ihsan mbokk ñëw nañ ci aji sopu ji yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lol mbokk ñëw nañ ci aji sopu ji yoonte bi sallallahu alayhi wasallam la commander gal moy top sunnam kon deug deug aji top ji sunna ñu man ko wax as sunni xana xam ngeen tur wam yi ni istikhama doxinam doxalinam yene ko ñepp ba denkané ko mi ngi ni jubak jubo jefe ko matjaroy kay denkané ko mi ngi ni sel ak selal mo donon leppam ci waxamaki jefam jefli jefe deflantem jef ja ko wané jambar joju li rek la denkané mi ngi ni jaamu yalla gu don dox ci kaw suuf mi ngi ni alquran gu don dox ci kaw suuf mi ngi ni kon ma delu ko waxa sunna ngi ni jambar ji dal seigne abdou aziz si radiyallahu ta'ala anhu bamou koy martial 1990 tabarkallah waxon nako moñu wax moy kan ñu nako moy kan mu dal ni jambar ji dal nekkon na kana taqiyan aliman sunniya wa khaifan li rabbih martiya kana rahiman bi ibadillahi wa taliban lahum ridal ilahi wa kana kal khadim fi mahabbati khair bariyati safi al ummati ma ngi siyar tay ndokel sen cheikh mom sey abdul khadir ma ngi siyar njabot sey abdul khadir ma ngi siyar njabot cheikhul khadim sey abdul khadir mo nekkon ñentelu khalifa cheikhul khadim radiyallahu anhu bayit yi bañu doon wax di def andi misal ci séré ci Seigne Abdou Aziz yi defoon ca ndugul ko rek ci séré yi ñu baax ni ci moom ndax ku baax kat mooy xam ku baax dëgg dëgg waaye tubaarkàlla itam moo koy mën a séré
borom xam xam moy séré borom xam xam ndax moy ba xam nat way yami naté borom xam xam ba xamné borom xam xam na waye lama xam dal ba tax mané ku bax ko mëna séré moy borom xam xam mom moy ku bax ta moy ku ragal yalla ku lool nekut yow du la mëna tudde borom xam xam ñu mbolé ñi nga xam ñoo di mbokam nak ñom ñepp ñi ci bir mbax gogou ko ci tuddi gëm ak ci Abdou Khadir ak séré tam def ci mom nga na xana fofu rek la yam waye na nek na ñeneen ño xam ñoo bokk ak pencum l'islam di ay kilifa diin rawati na amone relation bu am solo ak ci Abdou Khadir ba ko ci tuddi ku nek da ngay def na mom nak la ko sekkal motax lele ñu jël ci rek ciof ci ñewaat amna jamono ñu tan numéro won ci beuy yi ma tuddoon ci baydis seigne abdou assisi defone martial ko ci seigne abdou khadir radhiyallahu anhu ñi yamone ci ñet bayit yoya daari demal nak di ama yenen séré ñu def motax tay ma tamul wacc ñet bayit yoya way du ñak na ma ñewat nak am luma ciofat ci bayit ya ngir gëna ñu gëna xam ci abdou khadir relation digëma kilifa diine ji

0: waaw xam nga kàddu yooyu maa ngi la ko wax léegi waaye Serigne Abdou Aziz si dafa liqaam Serigne Abdou Khadir jiite loola mat na seere Serigne Abdou Aziz si dafa liqaam keroog Serigne Abdou Aziz moo liqaam moo liqaam.
1: Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadan rasulullah حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
0: واي سي عبد الخادر با سي عبد العزيز اللي قامي سي عبد الخادر ماكي تخاو تي كانام جامي حراب نام كو دون دافي داني الله أكبر سي عبد الخادر الله أكبر di jiite mbooloo mi bañ noppee la Serigne Abdou Aziz si wax kàddu yu am solo yooyu waaye bi mu fi jamono ñëw na nag Serigne Abdou Aziz làqu na jamono radiallahu anhu Serigne Abdou Khadir itam làqu na jamono Serigne Abdou Aziz Serigne Maodo si wuutu ko Serigne Abdou Khadir Serigne Mohamed Mahmoud muy Serigne Maodo moom Serigne Abdou Khadir jiitu wuutu ko di ko baax moom itam yàlla suñu borom di ko gën di yokki leer kiir ma ne la seen waajur yee taxee woon ñoom ñaar ñooñee ñoom ñaar ñoo ñoom it ñu taxawe ko ci kóllëre googu moo tax ci màggalu Serigne Abdou Khadir tubaab maa ngi ndokkeel ñëpp nag di siyaar ñëpp di taxawaay bu am solo ci màggalu Serigne Abdou Khadir ci la Serigne Maodo si ñëwoon ñu dem ba ci cérémonie bi Serigne Abdou Serigne Maodo teew Serigne Abdou Serigne Maodo teew am na Serigne Maodo nag kàddu yu wax loo xam ne saxal dana dem ca la waajure waxoon wax ko ci kanamu la mu waxoon waajure Serigne Maodo mii ana lu Serigne Maodo si wax.
2: Suñu mbokk
3: jëme ko ci suñu mbokku mbopp
2: suñu doomu baay suñu rakk
3: suñu doomu baay suñu rakk
2: suñu soppe
3: suñu soppe
2: ndax képp ku maam Cheikhul Khadim Diour
3: ndax képp ku maam Cheikhul Khadim Diour
2: yooyu ñett doon nga ko ci ñun
3: yooyu ñett doon nga ko ci ñun
2: nañu ko doone ci yow
3: nañu ko doone ci yow
2: ndax damay faral di wax ne
3: sëriñ bi nee na dafay faral di wax ne
2: soob na yàlla rek
3: soob na yàlla rek
2: na yàlla barkeele maam Ibrahima alayhi salaam
3: na yàlla barkeele maam Ibrahima alayhi salaam
2: ciy doomam
3: ciy doomam
2: ciy sëtam
3: ciy sëtam
2: ba ci sëti sëtaatam
3: ba ci sëti sëtaatam
2: mel na ne barke boobee
3: mel na ne barke boobee
2: la defal maam Maharam Mbacke
3: moom la yàlla defal maam Maharam Mbacke
2: ñi baax ñi ci réew mi ñëpp
3: ñi baax ñi ci réew mi ñëpp
2: ñi ci ëpp
3: ñi ci ëpp
2: ci moom la ñu sëtoo
3: ci moom la ñu sëtoo
2: Cheikhul Khadim
3: muy maam Cheikhul Khadim
2: di maam Alhaji Malick
3: di maam Cheikh Alhaji Malick
2: di maam Cheikh Touré
3: di maam Cheikh Touré
2: muy wéy juru Serigne Hadi Touré mu nitu yàlla bu baax bala ca Fass Touré
3: muy wéy juru Serigne Hadi Touré nitu yàlla bu mag boobu ca Fass Touré
2: moom maamam dafa juddoo ci jigéen waaye maam Maara mu juuf
3: nee na maamam dafa juddoo ci jigéen waaye ci maam Maharam la bàyyi ko
2: moo tax Serigne Ibrahima Mbacke suñu doomu baay Serigne Maodo Moustapha Mbacke radiallahu anhum ajmaina
3: moo tax Serigne Ibrahima Mbacke di doomu baayam bu Serigne Mohamadou Moustapha Mbacke ridwanullahi alayhim ajmain
2: dëkk Serigne Maodo Moustapha dëkkoo woon doomu maam Cheikh Touré muy jigéen ci Serigne Hadi Touré
3: Serigne Mohamadou Moustapha Mbacke dëkkoo woon doomu baay maam Cheikh Touré di jigéen ci Serigne Mohamadou Hadi Touré
2: Serigne bi nag ñëw nañu ngir ñett yëf
3: Serigne bi nag sa mbokk Cheikh Alhaji Malick si Maodo nee na ñëw na ngir ñett yëf
2: bu njëkk bi moo di feddali bokk
3: bu njëkk bi moo di feddali ak bokk
2: ak jéem a def la ca yàlla santaane
3: ak jéem a def la ca yàlla santaane
2: ca xisibu afaman yaalamu dafay gudd
3: nee na ca xisibu afaman yaalamu dafay gudd
2: mokkal nga alquran yaa di alquran ci mbaaxu yàlla tabaarakallahu
3: nee na fa tabaarakallahu mokkal nga alquran yow sax yaay jëmmi alquran fa tabaarakallahu yàlla bu lortaat bi
2: ndax luñ leen waajalele luñ leen sonnalele te boobu dikkagu leen
3: nee na dañ leen ko waajale sonnali leen ko te boobu dikkagu leen
2: tax na Cheikhul Khadim di wax ne
3: tax na Cheikhul Khadim di wax ne
2: kitaabu rabbi kaana lii wa kuntu
3: kitaabu rabbi kaana lii wa kuntu
2: lahu
3: lahu
2: walillahi
3: walillahi
2: bihi
3: bihi
2: sakantu
3: sakantu
2: sukna googa nag
3: nee na sukna boobu nag
2: wala sakan googa nag
3: wala sakan boobu nag
2: yéen ñi mu jur ñëpp
3: yéen ñi mu jur ñëpp
2: jël na caabi ja
3: jël na caabi ja
2: tëj leen ca
3: tëj leen ca
2: jox ko
3: jox ko
2: rasulullah
3: rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
2: ñu ñëw itam
3: ñu ñëw itam
2: ngir bis bii ñëpp di daje ci Touba
3: ngir bis bii ñëpp di daje ci Touba
2: di fàttaliku
3: di fàttaliku
2: nitu yàlla ku baax ko
3: nitu yàlla ku baax ka
2: borom cër ya
3: borom cër ya
2: borom may ya
3: borom may ya
2: borom dalga
3: borom dalga
2: borom teranga ya
3: borom teranga ya
2: dama len dan wax yeen ñi
3: serigne bi daf ñu dan wax ñun ñi
2: ku bëgg gis nitu aljana buy dund ci kaw suuf
3: ku bëgg gis nitu aljana buy dund ci kaw suuf
2: xolal suñu bay serigne abdul qadir mbake
3: xolal suñu bay serigne abdul qadir mbake
2: yam shi kal malak
3: neena bu dan dox da fay melne malaka muy dox
2: يمشي مستحضرا عظمه الله في كل مراحل في كل اوقاته
3: نانا وقتو نيك بودان دوخ ميغي تيولو ماغوك يالا
2: وجلاله
3: اك ماغيام غا باتاي
2: كان قد رزقه الله الطمانينه والسكينه
3: يالا موكو مايون اك دال اك ترانكيليتي
2: تي دغ دغ مباكي
3: تي دغ دغ مباكي
2: لولي
3: لولي
2: يين نيم في باي
3: يين نيم في باي
2: دونانا لين كو
3: داف لين كو دونالي
2: دالغي
3: دالغي
2: نوبيغي
3: نوبيغي
2: ludul lu sen yon nek
3: ludul lu sen yon nek
2: jox sen kilifa yi cieur
3: jox sen kilifa yi cieur
2: ci bir ak
3: ci bir ak ci biti ba taxna lim len donale
2: yallay kesse ju darul raxul
3: yallay kesse ju dara raxul la
2: ñu ñew nak
3: ñu ñew nak
2: di ziarasi
3: di ziarasi
2: di len ndokel
3: di len ndokel
2: di ndokel suñu bop
3: di ndokel suñu bop
2: bis bi
3: bis bi
2: yalla lañ ci magal
3: yalla lañ ci magal
2: yonentibi lañ ci magal
3: yonentibi lañ ci magal
2: alquran alkarim lañ ci magal
3: alquran alkarim lañ ci magal
2: ak mbax ci bopam
3: ak mbax ci bopam
2: lañ ci magal
3: mom lañ ci magal
2: tax yalla ngi nan wa dhakir bi ayyamillah
3: neena yalla mi ngi wax wa dhakir bi ayyamillah
2: wa hadha alyawm
3: neena wa hadha alyawm
2: la shakka
3: la shakka
2: annahu min ayyamihi ta'ala
3: annahu min ayyamihi ta'ala
2: والسلام عليه يوم ولدت
3: نانا لا يالا دي واخ سي القران والسلام علي يوم ولدت
2: ويوم اموت
3: ويوم اموت
2: ويوم ابعث حيا
3: ويوم ابعث حيا
2: بو ديفنا دا فا يام تي كاتخ اي با واتش رك
3: بو ديفنا دا فا يام تي كاتخ اي با واتش
2: تيوني لا
3: نانا تيونيغا
2: nitu yalla yi pire
3: nitu yalla yi pire
2: amnañu ci yalla may lolé
3: amnañu ci yalla may lolé
2: mam cheikhul khadim
3: néna mam cheikhul khadim
2: té ñoñé lako yalla
3: té ñoñé lako yalla bolé
2: suñu way jur yi
3: suñu way jur yi
2: té ñoñé lako yalla bolé
3: té ñoñé la leen yalla bolé
2: waye suñu way jur wi
3: waye suñu way jur wi
2: rawati jé
3: rawati na
2: تبارك الله
3: ما شاء الله
2: نيما اندال نيب لي
3: نانا موم اك نيما اندال نيب نيغي لي نوي
2: ماغي فدالي كول رغي
3: ماغي فدالي كول رغي
2: اك بوكو غي
3: اك بوكو غي
2: في سونو نياري باي نيون نيار
3: تا نانا سين نياري وي جوريين نيار
2: دانيو نيكون ني خاريت
3: دانيو نيكون اي خاريت
2: نيكون ني سوبي
3: نيكون اي سوبي
2: اي مراسل مسول دنج دوخ سين ديغنت
3: نانا اي بيندنتي مسول دنج دوخ سين ديغنت
2: اكي نداو
3: نانا اكي نداو لولي لا نيو بڬ
2: غنيانال نيو
3: غنيانال نيو
2: موسخ
3: موسخ
2: في سونو ديغنت
3: في سونو ديغنت
2: بارك الله
3: تبارك الله
2: بچك با لغي
3: بچك تي بچك با لغي
2: نغي سيرن مصطفى
3: نغي وون تي سيرن مصطفى
2: كي سان ديغال
3: كي سان ديغال
2: لومو ديف
3: لومو ديف
2: ني سيرن بي كات مو نانا ديف لي
3: ني سيرن بي كات مو نانا ديف لي
2: تبارك الله
3: تبارك الله
2: سوني في بايكو
3: سوني في بايكو
2: نيغي نارا ديم
3: نيغي نارا ديم
2: سي شيخ بشير
3: كي سيرن بشير
2: نيغا خامني
3: نيغا خامني
2: موي بورتو فارو بارولو
3: موي بورتو بارولو
2: njabotu mam cheikhul khadim
3: njabotu mam cheikhul khadim
2: te ka ci nek ci bop batay
3: te ka nek ci bop batay
2: di sen mag ju bax ji
3: di sunu mag ju bax ji
2: cheikh sayyid mohammedul mukhtar
3: cheikh sayyidi mohammedul mukhtar mbake
2: gen doy ko ci lepp
3: gen doy ko ci lepp
2: seigne modou bara yalla yalla doli yermandem seigne mohammed lamine bara
3: neena seigne mohammed lamine bara yalla yalla yok yermandem
2: bamou xecce rakam
3: bamou xecce rakam
2: seydou bachir
3: seydou bachir
2: jox ko lam ko jox
3: jox ko lam ko jox
2: cieur la djunjou la
3: cieur yi djunjou la
2: cieur la
3: cieur la
2: djunjou la
3: djunjou la
2: bi seigne modou mokhtar toge
3: bi seigne modou mokhtar toge
2: feddaliko
3: daf ko feddali
2: yesal ko
3: yesal ko
2: cieur la
3: cieur la
2: djunjou la
3: djunjou la
2: djunjou ba djunjou ba
3: djunjou ba djunjou ba
2: yow
3: yow la
2: yaay mak nak
3: ndax yaay mak nak
2: ndax al waladul kabiru
3: ndax dañu wax ne dom ju mak
2: bi manzilatil walidi
3: neena da fay wacc wacc wayu bay
2: far ñu ne huwal walidu
3: fax ñu ne sax moy bay fax
2: kontan na lol ci gis
3: la serigne bi neena kontan na lol ci gis la
2: ñu fatte ci ñaan
3: bu ñu fatte ci ñaan
2: serigne mansour ak leen di nuyu
3: serigne mansour khalifa bi mi ngi leen di nuyu
2: sen bokk yepp ngi leen di nuyu
3: sen bokk yi ci tuwawal yepp ngi leen di nuyu
0: tabarkallah lol lepp kon di ak rafetal ba legi nak rafetal gogu dama fi am seigne cheikh yalla na fi yag tewer momi dum taxaway bo pour lay taxaw fegok jeewri ñam seigne mustapha moy ko am yitte ku bax waye tubarkal itam seigne mo rasse de nga ko mu tuddu kaddu ci biir waxtaan ni de nga mu tuddu seigne mustapha ak taxaway tuddu seigne bashirou mom seigne abdou khadim taxawayam ak njabot seigne abdou khadim ñep seigne sidi mi nga xamne al imam di borom taxaway borom yitte ñuko ziar bax diko ndokke momi tam nga mo yer organisation bi lol lepp di ci taxaw taxaway bu am solo ak njabot seigne abdou khadim ñep kon tubarkal la lol lu am solo lo xam lu mata baye xel la kon fofu lañ ci taxaw waxtu wéñu dab mbokk wa ak borom tubangi ñu xol faal xadim ni waxtaan leen di lu war roy lu wër ñom dañu tipo yalla tan leen dañu fi yalla fete lim fep ko len top yalla gindi ko ko len sop yalla sop ko ko len djublu yalla djublu ko ko len djublu yalla rabb ko ñi jitu jamm ci borom jox leer keer mëni ci ñom ki fi nekk teji borom passe bi mak dem cheikh muntaha ñaf ñaan fi yagul lutu wer di siar ci cheikh muntaha khad ak djeblu cheikh khad gi yep di siar son ci abdou wahab ci abdou samad waye tabarakallah ci abdou lahad ñom ñep waye di baye xel bu baax tamit señ soxna maymunum cheikh khad len dig dajé suma jamm ñu nama djeblu jotta jamaat islam ki nekkon juroomil khalif cheikhul khadim dalanu cheikh saadu makre dalanu mu nekkon jant bi fam touba ci khalif señ abdou samad ñu andal ci fm dakar la gram ci ñaaru jaay leer ke fam lu ci cheikh lu ñu andal ci jubale jubo jek jek ko jeer ñu ko yeen kep ko dekk ma ngi dekk no fi suñu rew wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

0: tubil yawma salatan bisalam thumma li alihi wa li sahbil kiram habli rujuan lil huda anillagha wa khidmati lahu ilayhi balligha
1: wala quwwata illa bihi wa bihi astaeen fi ayi halin neena may jugna jël sama khalima dimbandiko ci sa borom mi nga xamne amul katan wala pexe budul katan ma pexe kon ci mom yalla lay dimbandiko lu meuna xew nonu dal la ubbe terem nonu dal la ko presenter ba ngay ñew nak ca lam tambale tere ba fa neenal da bari ay njariñ faayida njariñ yi faayida la ko tudde faayida leleg mu tudde ko faayida leg leg bu faayida bi jexé wala ci bir faayida bi mu duggal ci yeneen yu bare bare bare yo xana ay wax yu wutale don waye yep day nek lu nit ki mana jere faayida bu ñëk bi moy nek neen al iman bil khadari thalathatu ashya al awwal an tu'mina wa tusaddiq wa tuhaqqiq anna kull ma waqa'a fil wujudi wa ma sayaqa' سابق في علمه تعالى وإرادته خلافا للخدرية مجوس هذه الأمة القائلين بأن الأمر أنف بضمتين أي مستانف العلم حادث لم يتخدم له خدر ولا علم بالأمور قبل وجودها وإنما يتأنفها علما حال وقوعها فهؤلاء لا خلاف في كفرهم لأنهم نفوا العلم القديم وقد انخرضوا قبل ظهور الشافعي وقد لعنوا على لسان 70 نبيا وفي الحديث إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم لول موي بو نيك بي نانا لا گم گم دوغال نيتي خاج لا نيتي خاج لا گم دوغال دوغال بي ني واخ neena ñetti xaj ñetti daraja bëti ñëk neena bëti ñëk moy nga gëm dogal bi ba nopi deggal ko nga xamne yi ta dogu ci ne lepp lu am sunu borom ko amal ta xamoon nako lu jitu muy am ta naroon nako neena li nak bo fasé li nak yow wuté nga mbolo mi nga xamné al khadari lañ leen tuddé tax ñom dañoo am seen gëm yu ñu bop ci ab dogal mune nak ñoñ ñu wax khadari yu ñi nak neena ñoñ man nañ leena tuddé ah majusi hadihi al umma ñom gëmilu pass majusu lañ yoré ñom dal ñoy majusu xéet wi kon ñom ño wax né dogal bi day lu gar la rek lu gar la lo xamne kenn xamuko won yalla sax manam noruko won xamuko won da dem bam neex ko rek mu dal dikoy amal dogal ko waye lu jitu muy am xamuko won te noruko won bokutun ci dal li nga xamne programme won nak manam kon dal ab dogal dal day bette ñom ñoñi seen pass pass noni la mel neena bo gëme le nak gëmne dogal bi yalla moko def leneen lu ci way laal dala ci takal way lepp yalla la te lu jitu muy am yalla xamone nako naron nako wajal ko bam jek waxtu won jot mu amal ko ki gëme ni moy ki nga xane ak gëmam matna wote ak nak khadir yu ñu yoyum wax khadir yu ñu mo neneen lañuy gëme ndax ñom neena gëme lu mujju nga xane moy gëmu khadir yu ñu neena fa haulaay la khilaf fi kufrihim senu wedd yalla buñ la waxe ni ñi gëme rek senu wedd yalla dang koy daldi gis tax ñoom dañoo dak xam xamu suñu borom ak manam ak akup tollu wayam dem ku japp ne dem yalla xamutul li xew dara kon yow wutul nga ko ak lot wutul nga ko limit motax mu ne ñoñi ñoom ñoy majus xet wi tay seenu wedd yalla ci anam gogi ñepp xam nañ ko tayit nonu lool lañ leen jappé mune ñom nak daanaka dem nañ ba légui ba rétuñu waye nit gannaaw bu mbolo momu amé ñepp ñi fi jaar ci l'islam ngagn nga seenu gisine tay ñu bare andu ñok ñom ci ñu gisi ab dogal hein ñu bare ngagn nañ leen luy tollok juroom ñaar fukki nit yalla nabi borom xam xam yonent ak borom wilaya
2: ñu tollok
1: seenu gëmine dal seenu taxawin seenu gisine ci walu gëm ci walu dogal ñu bare andu ñu ci ñom mu am nak ab hadith bo xamne day degeural ni xadari yoni sen passport baxul mo ne bo demé ci hadith da nga fa fek hadith bi di wax ni ñom suñu fébaré xadari yoni bo ci xamé ñenn ak lu ngeen mëna fekk buñu fébaré bu len sété ku ci faatu bul and ci ñako rob bul and ci robba in maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum kon geminu ñoñi ci dogalu bu yalla bi gemne dogal bi dal lu jitu muy xew da naka ñepp ci yam yalla sax xamuko naruko yonam neeku ci day tok bam neex ko rek mu am wala dogal ba sax condition yakoy amal daña dajje rek mu am waye yalla sax man nako bañu yek wo gemine non moy neena moy groupe bu ñëk bi neena bob baxul nañ ko téla xam ñu tek ko fé moy bu ñëk bi ak xani muy bu ñaarel bi antumina wa tusaddiq annahu ta'ala khalaqa al-ibada wa af'alahum خلافا للمعتزلة القائلين بأن الله تعالى خلق العبد والعبد يخلق أفعاله فهؤلاء في كفرهم خلاف وقد نطق القرآن بتكذيبهم في عدة مواضع كقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون والله خلق كل شيء وخير ذلك بنيارل بي جميل دغل بنيارل بي neena moy nga gëm deggal ne yalla mo bind jambi bind jëfi jambi yalla bind jëfi jambi wutek ñi ni wax mu'tazila ñi al mu'tazila ñoñu ab groupe lañ ñom luñ wax ñom dañu wax ne yalla de mo bind jambi waye jambi mo bind ay jëfëm yalla bind jambi waye jambi nak mo bind jëfëm mune ñoñi mu'tazila yi seenu weddi yalla amna ci ak woro amna ci ñu wuté fa hawlay fi kufrin khilaf waye alquran weddi na seenu gisine ci ay barab yu bari bokk na ci bi muy bëgg andi xana do yalla mo xana wallahu khalaqakum wama ta'malun yalla mo leen
3: bind
1: ak yeen di def kon lolu daal na ci dadina ci mana dajiko ide kine yalla mo bind nit ki bind jeufam yalla lim wax moy mo len bind ak li ngeen di def amna feneen fu yalla waxan nan wallahu khalaqa kull shay yalla mo bind lepp lo xamne mi ngi ci shay rek kull shay mom dara gennu ci kon yalla bind lepp kon jema separer ki bind nit ak ki bind ak ki bind jëfu nit batay bobu gëminu dogal batay baxul moy bu ñaarel bi bobu gëminu dogal baxul mu'tazila yi fofu lañ tollu non lañ gifé waxna la ñaar xadabi yuni seenu gëmin am na rëq baxul bu ñaarel bi mu'tazila yi seenu gëmin am na rëq baxul mu ñëw na ci bu mu jubi الثالث أن تؤمن وتصدق أن الخير والشر مخلوقان لله تعالى خلافا للمعنوية أصحاب ماني الكذاب الخائلين بأن فاعل الشر الظلمة وقد نطق القرآن بتكذيبهم في قوله وجعل الظلمات والنور. فمن أفرد الله تعالى بهذه الأشياء ولم يجعل لخيره فيها نصيبا فهو مؤمن بالقدر، أي من تحقق أن كل ما وقع وما سيقع من خير وشر سابق في علمه تعالى، فأنه كتب ذلك عنده وأحصاه، وأن صدور الكائنات بعد ذلك يجري على ما سبق في علمه تعالى وكتابه، وأنه خلق عباده وأفعالهم، وأنه هو خالق الخير والشر. ومن زعم أنه تعالى لم يسبق له قدر ولا علم بالأشياء قبل كونها وإنما يعلمها بعد وقوعها، أو نصب إلى نفسه أو إلى مخلوق ما قدرة على شيء، وإن خلى أو دق أنه خدر الخير والشر والكفر والمعصية، فليس بمؤمن بالقدر. وحجدانه بل يمين يكوى موي الخدريون
2: بنيانا
1: موي معتزلي بنيتال بنيانا موي نجم تدقل ملي باخ اقلي بن لب يالله كبير لولو موي لما وخان في خلق كل شيء بتي خلقكم وما تعملون كون لب يالله كبير امول كن كوي بند دو اك يالله يالله بند لب يالله بند لب بند لب عمل لب بروب نك تان سي ييم بند نك ام يو خاني موكو گنال بودي سي جيفي مون جيفي باخ ييما گنال لي لا سانتاني موما گنال امنا يو خاني moko bind waye fonku ko beug ko rafetlu ko beugul kenn mel ko waye moko bind teewul mu bind ko de teewul moko bind fofu nak la xecio bi nekke yalla bind lu bax bind lu bon waye dafa tan lu bax santane ko beddi lu bon tere ko amna nak ku fi nek ko xane dañuy xecc li lu jobe ci lu bon la moy iblis waye sunu borom santane na li tay tek nañu ci ay yoon yo xane buñ ci nango tege ta baña gestu baña taxawalu man nañu muccu ci iblis momu ba mana tegu ci yoon yalla bëgg kon ndekete gëmu dogal ñi ngi koy wax ni rek di yalla waye ndekete waras nako top to waras nako ñak sunu gëminu dogal waras nako ñak japp ne amna fi keneen koy def len yalla def li dedet yalla def lepp yalla mo def lepp yalla mo dogal lepp lepp lolu muy def da koy nar programme ko tek ko fe waxtu ko neex mu dok ko amal nit ñi dok ci jot budé luñuy def koko dok ko def budé luñuy def koko dok ko def budé loy am lola dogo mëna am lol sax moy liñ wax al khada wal khadar ñaari baat al khada wal khadar yalla dana atté mbir téméré at doko dogal kon khada wa khadar ño bokk ben domaine ño bokk ben ëpp waye nak bokku ñu temps nit ki mëna nar dara waajal ko wut lam koy défé waxtaan ak ñeekuy liggéey waye nak mune len ngeen xaar bama djublu ci kay ngeen xaar bama djublu ci manam atena ko nar nako decision bi genn na waye nak djublo guñ ci kon ñoñi nga xamne ma sha Allah tabaarak wa ta'ala ñoñi nga xamne ño yor gëminu ñëk wa seen pass baaxul muy xadari yuni mota salay seen pass gënut bu baaxé dal mo bu mujju bi amna ñum tudd ne ñoom itam seenu gisin dess na motax mu ne khilafan lil ma'nawiyya أصحابي ماني الكذاب الخائلين نعم دعوا خني fa'ilu sharri az-zulma wut nañ dal ki def lu bon muy keneen wala muy leneen lulul yalla amna condition yo xamne amna pass pass yo xamne amna yene yo xamne boko amé lu bon ngay mëna def waye tekki wut na lolu ngay def ak lolu nga nar dara umpu na ci yalla yalla dara du ko umpu lo meuna bëgg bu ko yalla dogalut waxto jot bu ko neur waxto jot mu dogal ko do ko meuna def kon dara ra gennul yalla ab dogal niñ koy gëmé moy da ngay japp na lu yëngutul mu tut yalla ko yëngal lu jitu muy yëngutu it naron nako xamone nako waxto waju dugulon dong bu joté mu amal ko kon li moy pass pass di gëna deug ni la cheikh ahmadou bamba ubbe terem bi ñi wax majma'u nuraini fi fawaidid darain manam ñeek nañu soñel ñeek nañu jubantil ñeek nañu papotol sunu pass pass ci gëm yalla ndax kat gëm kat julit bu ak gëmuk dogalam bu rafété bu sellé man na muccu ci yu bari ndax dogal nak dafa xawa doy war dogal dafa xawa doy war boko gëmé gëm ku deug deug gëm se gëm muccu ci gëmini mbolo yoy mu fi tuddo nga baña bokk ak khadari yuri baña bokk ak mu'tazila baña bokk ak ma'anawi yuni dara nga japp na dal yalla dal wiit ci def lepp moy dogal kena bu até moy def képp ko ci tak mo la ci takal lu ko neexut du am aduna sepp buñ taxawon ci defal dara sun yalla neeru ko duñ ko man kon kenn deful dara yalla def lepp nonu lañ wara gëmé dogal noné lañ ko wara gëmé yalla moy nar hein moy wajal ba jek hein lim ko waxe ne faman afrada Allah ta'ala bi hadhihi al-ashya wa lam yaj'al li khayrihi fiha nasiban fa huwa mu'min bil khadar kep ko xamne wetal nga yalla ci amal ci jeexital lu meuna don yalla ay amal yalla ay jeexital kudul yalla meuno amal dara meuno jeexital ci dara neena ku gemi ni ab dogal se gem gem gu deggul yow ku gem dogal اي من تحقق ان كل ما وقع وما سيقع من خير وشر سابق في علمه تعالى لو خيو فلا موي خيو يالا خامون ناني لي دي بغنا مو خيو ني لاي خيوي كي مو تاي تاخ بو وقتو جوتي مو عملكو بو وقتو جوتي مو عملكو فان ليب موما كين دو سي دار نونو موي لولو موي گيم gëm dogal gi gëna set moy gëm dogal gi gëna set moy gëna bax wa annahu kataba salika indahu ahsahu wa anna sudur al-ka'inati ba'da zalika yajri 'ala ma sabaqa fi 'ilmihi ta'ala wa kitabihi dara mën ta xew dara mën ta xew te yalla neeru ko atté ko tek ko fam tok ba waxtu wako sop mu dogal ko mu doga kon noni lañ wara gëm yeb dogal fayda bobu señ tuba ubbe terem bu am solo bi ñi wax majma'u nuraini fi fawaidid darain kon ha jot na kon ñun bepp julit bu jot ci teet bo duggen ci tere yi nga xane ñoy waxtaan ci tere yi jangale domenu dogal tere jangale domenu tawhid ñom ñepp ni lañu ënde groupe yi nga xamne dañ leena jappé ñuy borom pass pass yu yaqku ni lañ leen ëndé firna ja moy amna sax yo xamné seenu tour da naka ci téré yi rek la def xana ak ay benn yu gëm liñ gëm kon dañ leen di bolé ci ñom wayé nekkatuñu amna ci yo xamné nekkatuñu mbolo muy am fenn mbolo wala ñu fay am ay juma wala jakk wala ab dëkk amna ci yo xamné ci téré yi dong la seen tour def ko defé fayda bu ñaaral bi ci téré bi maa ngi jóge ci faayda boobu di dem ci beneen faayda. Faayidatun ukhra madhhabu ahli sunna isbaatul qadari kama taqaddama wa alam anna taqdir anwaa'un minhu التقدير في العلم ولهذا خيل العناية قبل الولاية والسوابق قبل اللواحق ومبنية عليها قال تعالى يوفك عنه من نفك أي يصرف عن الإيمان بالقرآن في الدنيا من صرف عنه في القدم وفي الحديث لا يهلك على الله إلا هالك أي إلا من علم أنه هالك ومنه التقدير في اللوح المحفوظ فلهذا يمكن أن يتغير قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وكنا كي لنجا حمنا دي صوب يالا مدفك يالا دي مبند در الله المحفوظ فما يدنج أي يفر nga xam dafay denc ay mbir yum nar waye fofé lu fa nek rek sun borom man na dem bam neexum am lum fa far lum fa bindon japp ne li dey bu ko sobe man nako nar waye ci ciobare dem na ba li kat mu genn ci amal ko lolo mo lolo la wax jiri tek yalla moy saxal lu ko sobe ci ay décision moy bayyi lu ko sopp ci ay décision yi nga xamne bind nako ci agenda te bëgg na def li
2: yene gi deglu tenir fm
1: sa suma nexé wala sa wax wo joté lolu mu ne bëgg na ko def man na dem ba mu ne li kët genn na ci dama koy bayyi yamhu llahu ma yasha wa yuthabbit wa indahu umul kitab agenda ba nga xamne yalla mo cey def ay mbir diko ca denc yum programme ko nexé mu dem ba fam ko bindon mu gomé ko bu ko nexé yim fa bindon mu set ya ko ca sop mu amal ko dal dikoy genn mu nek ko ab dogal lolou batay Quran aduna ci ay yoon yo xamne dana saxal lolu yalla dal bu ko sobe mu dem ba melni dafa wajal dara bam jek tek ko fe di xaar waxtu ko neex mu amal ko bu ko nexe mu dem ba yag lolu mu wajalon nar ko amal mu dal di ci genn dal di koy far dal di koy gomé waaw dal di ci genn mu andi wax bo xamne ñi ngi ko jël ci Abdullah ibn Umar wa an Abdullah ibn Umar annahu kana yaqulu fi du'a'ihi allahumma in kunta katabtani shaqiya famhuni waktubni sa'ida waktubni sa'ida mu ne bokk na ci li deugural ne yalla dana melni ko programme dal dem ba yag mu genn ci ciow ba dem xam mom du taggu kenn dara teunku ko Abdullah ibn Umar ku ñu xam doomi Sayyidina Umar ibn Khattab diko am xam xam am ay grade yu ko yonante bi takkal ngir xam xamam daana ñaan ne yow yalla su fekke dag ma bindoon mo bok ci ñi taxé di ma ngi lay ñaan yalla nga faral mako te bindi ma bokku ci ñi taxé kon batay
3: loolu
1: birum dogalit limi sew xam nan ci ñangalim alquran ak ki waxi ñi yalla may cër ci sahaba yu magi xam nañ ne yalla dana defar mbir bam jek mu tek ko fe nga xam ne ndigalul amal dong mom lañ ko joxogu yalla dana dem ba yag lum wajale nonu bam jek di xaar waxtu ciobarem daldi ñew ngir mu bayyi lolu le ci alquran da koy tekki ñaanok sayyidna umar sayyidna abdullah ibn umar giit day tek ne loli lu deugër la amna cieslay bu ñettal bi at taqdiru fi rahim wa dhalika an al malak yumaru bi katbi rizqihi wa ajalihi wa shaqawatihi wa sa'adatihi الرابع التقدير بمعنى سوق المقادير إلى المواقيت الله تعالى خلق الخير والشر وخدر مجيئه إلى العبد في أوقات معلومة انتهى من الإبليس لليدالي رضي الله تعالى عنه فائدة بوبي فوفي ليم ومن تمتب دوغل ليوخ بكي وخنك معنى أي سو سوي هناك waye boko sété sew sew je yépp ci katanu sunu borom lay delu ak ci ciobarem mom mo meuna nar mbir décidé pour amal ko matukaay yépp mu dajalé ko tek ko fé dem ba yagg mu génn ci nam ko naré won mu génn ci ba yagg mu génn ci nga xamné loola dootul am matukaay da koy dugalat fenen wa lolu aye be ci alquran aye bi nan yalla moy saxal lem bindot mo koy far bu ko nexe ak ñaan gi ben nitu yalla don def abdullah ibn umar ñaan gogu muy ñaan gu si muy ñaan gu ñu bari xam yow yalla ma nga lay ñaan bu fekke dag ma bindon ma taxeri yalla yalla nak ma far fofé bind ma ca liste ñay taxé el kon yalla dana wutub liste hein am lu nar ci ñom dem bam sop ko genn ci liste bi ñeneen ñuko sop duggal leen ci benen liste nar ci ñom leneen kon baté lo lepp ci mbiru dogal la kon dogal dal mbokk yi complexe na ba yegg ci yegg dayo ko yobu dal japp na lu jëm ci dogal nañ ko bayé borom borom nañ ko bayé borom ñun nak ci suñu langage sax ni ñi waxé ni sax ci suñu biir xajna yoyu baat yalla man nañ ko baña jappé waye amna baat yu ñu wax yo xamné baat ba boko lu xmbuté boko fété dëgg bi ci biir rek xamné baat yoyu rek manam téggé wut manam fu dëgër pass pass bu wayef ak ñaka xam dëgg dëgg dogal mom la wax joju lamb lé la ñu tudd nit ni nun di askan ci mom yenni fimne amna fofu dal bëgguma fi sax duggu ndax day fu doy war tay dafa dem ba danaka melni lu bok ci ñun waay dogal dal mbokk yi mbiru dogal kenn kepp ko yoré kenn kepp muy sun borom jalla jalalu wa sakamalu kenn wutu ko ci kenn fekku ko ci lepp lu am yalla ko amal am ko naré mom dong nga ko xamone fam dencion nar ba mom dong nga ko xamone yam naron weyel ko mom la sop yam naron genn ci mom la sop lum nar lu nek kam cey takal mo len di tan ñam cey takal mo len di tan ñamuy dal mo len di tan kon lenn dogal jig teggiwul yalla dem ci keneen dogal yalla ko yore lepp dogal yalla ko yore nena li mi ngi ko jele ci tere bu zahabu ibris lil imam yadali genna ca faide okhra muy bu ñaaral ba ma ngi ci benen faide okhra annali yawmil qiyamati mi'atu alf hawl كل واحد منها أشد من مرارة الموت ألف مرة. ومن أراد أن يقيه الله من تلك الأهوال فليدم على هذه الكلمات العصرة مساء وصباحا. بعد يعني ومتكي نموني فائدة نانا بسبنج ليسي تيتلاتي neena ëppuna ay témir junni titange la fay la fa mëna yobbu aw fit ëppna téeméeri téeméeri téeméeri junni tayit métit waag diisaay wax xel munu ko xalaat mu ne nag ku bëgg a mucc ci yooyu nag ku ci bëgg a mucc na saxal waat yi wala ñaan gi subaak ngoon ñaan nga moo nekk di ñaan gi boo ko seetee boo dee kuy faral di jàng yenn ñaan yi wala yenn téer yi da nga ko gis ci yeneen téer ñaan gi moo nekk di wala kulli hammin wa ghammin maa sha allah wala kulli dayqin hasbi allah wala kulli balaa'in

0: njariñ la yu mu dajalé néna yépp wir amu ci ben bu am dara ci doyé di ba nopp mu def ko ci téré jox ko ñepp kon njariñ la yu am am solo ma sha Allah tabaarak wa ta'ala benen njariñ ngi ni faydatun ukhra taqra fi laylat nisf min sha'ban surat yasin thalathan بثلاث نيات الأولى بنية طول العمر والثانية بنية دفع البلاء والثالثة بنية الاستغناء عن الخلق ثم تقرأ هذا الدعاء نانا نيرين لي سي توب موي نيرين لا لو خامني غودي fukel ga djuroom ci wéro baraxul lañ koy def liñuy wax ni soxban
1: ñeñ
0: FM bobu ñuy def magalu darul mooti moy bis bobu nga xamne ci la yorante bi jotoon ndigalul baye djublu baytul maqdis tay djublu ci kaaba bis bobu amna histoire ci l'islam neena guddi gogo dang ci jang ñett yasin yasin bu ci nek am lo ci yene neena yasin bu ñëk ba man nga ci ay yene guddu fan yasin bu ñaaral ba nga yene ci giñ bala giñ ay bala bu ñettel bi nga yene ci doylo mit minef walif yalla manam sa lepp nga acc ko ci yalla baña soxlaal men bindef len lepp nga yaakar ci yalla manam mbir yépp na jégué ci sun borom té baña té nga man ci xaar kenn wala nga di ci yaakar kenn ñett yéena yoy mom ngay def ci ñett yasin yi nga ci jang bo noppé nak ñaan gi ngay jang allahumma ya zal manni wala yumannu alayhi wa ya zal jalali wal ikrami wa ya zal tawli wal in'am la ilaha illa ant ظهر اللاجئين وجلد المستجيرين ومأمن الخائفين أسألك اللهم إن كنت كتبتني في أم الكتاب شقيا أو مطرودا أو محروما أو مقترا علي في الرزق فامح بفضلك شقاوتي وحرماني وإقتال رزقي وأثبتني في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات إنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وإنه أم الكتاب انت نيرين لول فوف لي غوديك باراخلو ني شعبان موي غوديك سي ديغ با لا نكاي جان نيت ياسين بو سي نك غي يينا سي لول مو واخ بونا فنجا جان نيان بي دي امنا صلو ما شاء الله ليلو ام صلو واو wa bu faayda fofu len benen faayda ngi ni faayda fi talafi birril waldayn nawman neena njariñ li nak njariñ la lo xamne dañ ko wut ngir ku bëgg dabatal lu ko rawon ci wajuram ko xamne ay wajuram dañ ko jitu bo jotul am seen ngirëm wala jitu wuñ ko waye dal nam doon doxale ñom dal gis na ne du ko may patu aajo du tax yalla contente mu bëgg soppiko motax mu tuddiko talafi birril waldayn dabatal dabatal dabane xi waju mom nak way la fi laylatil khamis salli rak'atay bil kursi wal ikhlas wal mu'awizatay khamsun li kulli suratin ala tamam واستغفر الله به بعد السلام كذاك مثلها من الصلاة على نبي الرحمة المهداة واجعل ثواب ذا لوالديك تبررهما بكل ما عليك نينت وينجي يخمني نيني دباتالي نغرم الويجور نينت قدك الخمس نغي خار bu joté nga julli ci ñaari rak guddik alxamé guddi gune beccé ba ca top la bokkal bis bi kon budé ci arab budé ci l'islam bis mi ngi tambalé bu jant soyé fofu la bis jéxé benen bis tambalé kon bu né guddi alxames moy guddi gi jitu beccé go alxames ci ngay julli ñaari rak rakka bu ci nek nga jang ca ayatul kursi juroomi yoon suratul ikhlas juroomi yoon suratul falaq juroomi yoon suratul nasi juroomi yoon nga daadi taye selmal rakka bu ñëk ba loolu nga ci jang rakka bu ñaar la bi loolu nga ci jang daadi taye selmal nga set istighfar bu la gëna jégé nga jang ko fukk yoon ak juroom bo selmalé nga jëlit salatu hal nabi bu la gëna jégé momi tam nga jang ko fukk yoon ak juroom nga né yalla yow yalla ñaari rak yi ma fi julli légui ak ayu sel yi joggi ci téré bu mag bi ma jang ak istighfar gi ma jang légui ak salatu hal nabi gi ma jang lépp tuyaabu yépp lépp lépp lu mu am ci tuyaabu lu mu mën a jur ci tuyaaba ëddi yàll naa ko sama ñaari wayjur na nga leen ko defal ci seeni karne bokk yi loolu boo ko saxalee alxames jot danga mel ni say wayjur balaa ñuy faatu defal nga leen adduna ak li ci biiram defal nga leen adduna ak li ci biiram doonte balaa ñu fay jóge da ngeen jubali kon ba nga bàyyil leen seen kër dem dëkki feneen doomte da ngeen di sequ ne histoire ba yëfee dem ba tribunal say wajur doonte dem nga ak ñoom ba tribunal bu dee ba rëccu bëgg a dabaata boo saxalee ñaari rakk yi guddi alxames gu ne da nga dem ba bàkkaar ba sun borom effacé ko ndax fii nga ko jaare fii la ñuy jaare yàlla yàlla danga koy jaare ci alxuraanam jii ñaari rakk yoo xam ne guddi alxames nga koy julli juróomi gannaaw fatih juróomi ayatul kursi juróomi ikhlas juróomi falaq juróomi nasi ñaari rakk yi bu ci nekk loolu nga ciy jàng boo sëlmalee nga seet istighfar bu la gën a yomb nga def ko fukki yoon ak juróom salaatu xol ne bu la gën a yomb nga def ko fukki yoon ak juróom ne yàlla yoolub julli gii yoolub yu sell yi ma ci jàng addi yàlla naa ko samay wayjur bindal leen ko ci seeni carnet mbokk yi boo ko saxalee da nga mel ni ko ubbil compte kenn di ko ci dugalal xaalis boo xam ne loo ci dugal rek balaa loo laa jeex nga dugal leneen day dem bu dootu xam xaalis fu mu koy def mbokk yi lii nii sëñ Touba da koo woy fii waaye gis naa ko feneen foo xam ne ci mbindum kilifa mu ne am na ku ñëwoon ci Cheikh Ahmadou Bamba ne ko man day yaaram dafa am lu ub sa bopp bi bu jaaxal ma lool ma ne woon naa ci waxtaan ak yow mu ne ko lu mu doonoon mu ne ko man samay wayjur dañoo sonnoon ci man lool te ba niñ fi jógee defaluma leen dara man naa ne doomu guur sax jënduma ko jox leen te lu nekk ñu daj ko ci man te man dong lañ am loolu nag diis ci sama xol diis ci sama xol lool ma bëggoon daal bu fekkee am na luñ mën a dabaatale lool yi ba am ba mel na ni defal naa leen adna li ci biiram lu jiitu ñuy dem loolu daal bu ma ko xamoon lu mu jafe-jafe
1: da Cheikh FM
0: Sëñ Touba daa di koy jox maanaam saar yii boolewu ci nag rakk yi fii la ko ci bale waaye da ko ne rek dee leen ñaanal boo jullee farata ba noppi fatiha l'ikhlas falaxi nasi ayatul kursi nga di leen yéene yool bi noonu yi la ko limal ne ko dee leen ko ñaanal boo jullee ba noppi te di leen yéene yool bi nga xam ne kon ba tey li mu waxoon ne yii yépp yu wér la yu am cosaan la tey dara do amu ci ak doye di masha allahu tabaraka wa taala loolu mooy bu ñaareel bi lolu moy lolu moy njariñ lu ñaare li ma ngi jéglu fuk wax tok ben jot na ma tégal ñaari minute dem ñet kon señ abdoulaye sammi ci xarala gi inshallah ku bëgg ñëw rek bo lambé serveur vocal bobu ñu leen di faral di jox muy 88 628 337 da na la ubbil ko dé nga dugg bo contribuer fa al wasalan waye bu fekké dafa am laaj bobu ga laaj buñ ci joté sét ba xam dañ koy tontu légui wala dañ koy yobbu wat dara ji ba jëwaat benen ñi ni bo xone aakharu lañu fi bind aakharu moy len benen lé ab ñëriñ la pour dabatal dabatal sak ngeureumul wayjur waxane moy ñent bo yoy waye li neena aakhar momitam ñetté way la salli bi kulli jum'atin laka atat li rak'atayn fiihima bi zalzalat min ba'd ummi dhikri 15 ta'manu min dayqin wa dhakhta fil khabar wa ma'adha takunu mithla man qara kull al qurani 15 fofleen kon benen ñariñ la bo xane bokut ak be doon jëm ci mbirum sakku ngeerumul ñaari wayju bi mom lu ñuy def la rek ngir wut jam neena da ngay julli aljuma ju nek ñaari rakka ci aljuma ju waxul guddii waxul beccëk aljuma ji dal ci bis bi ñaari rakka yo xamne gannaaw fatiha iza sulsilat al-zilzalaha bam jeex mom ngay jang fukk yon ak juro iza sulsilat al-zilzalaha basar wajeex nga jang fukk yon jurum gannaaw fatiha neene lol day boko saxale aljuma june da nga muccu ci khat khati bammel aki natom lol nak mokay bammel la fa ne ay khat aki fitna lolou jarna sax julli temir rak wala juni waxuma la ñaar dong yoy def guddik yoy def bisu aljuma guddi gi baxna beccëk baxna fo ama jot rek ñaari rak yo xone ganna fatiha fuk juroom ci ida sulati nga tay jang dina ni di ñaan yalla musul la ci khat khati bammel lolu mbokk yi
1: yene gi deglu tenier fm 98.6
0: aljuma dong ba aljuma ñewat kon dama xon lay waxat señ ci ba yagna beugul jaame yalla yi lu bax beugna yagna beugul jaame yalla yi lu bax ñeriñ yi mu dajale ci majma'u nurayni bi lu am solo la nañ ci delu ñun lu yes rek lañ beug lu yes yes lepp luñ wax mu yes dal ñu baye lañ faté won ñun duñ yag ak dara lu nit ki mag luñ am ci mom yaakar ku ñu joxé dara da nañ ci dem de bakari ñi am leneen wala bakari muy magat toujours dal liñ mujjé dégg luñ def nangami fan wala nangami wér rek daari koy faté wala daari mu daari woy toy ci ñun tek du tekki dara lool nak ciat la lolu ci deug la ma ngay jall faayidatul ukhra benen njariñ faayidatul ukhra khala an-nabiy sallallahu ta'ala alayhi wa sallam li ali ibn abi talib karramallahu wajhahu ya ali idha adkhalta arushan daraka fakhla'na 'alayha واغسل رجليها ورش به أركان البيت فإن الله ينزل عليكما 70 بركة من الرحمة ها لدي يلنتمي أب غروم لكرون وخل مي سيدنا علي غروم دي ركب إن يعني باية بوك باي أبو طالب عبد الله واي مو يرون فاطمة دي دوم كون غروم لا واي rak ci doomi bayam la rak la ci mom doomi baayam kon ci lum ko wax rek lum yaakaar njariñ lay doon ci mom ndax ciir bi am ci mom moko waral amna yo xamne ko sop ko yinn jam ko la jégué nga koy jox amna yo fonk yo xamne do ko jox ñepp dañ koy dencal ñenn ñi sayyidna ali lu ko lante bi jox lola lu jara top la sayyidna ali yonent bi da ko wax rek ya ali mu wuy ko monoko bis bo duwele sa keur ab seet nanga raxas ay tankam jël ndox ma nga rosé ci koñi manam koñi neeg bi nga wis ko nga jël neeg bi nga jël ndox mi nga raggay tankam di wër neeg bi diko wis ci koñi néna lol boko défé juroom ñaar fukk xewal yu bare bare ci ay ñaar fukk dana wacc ci seen kaw manam ci kër googi kon mu melni aada joju kon baxna ndax yonente bi moko waxon sayyidna ali te len luy nuro ko bokale wala lu ñaa amu ci amu seet raxas tanki bam set ak ndox nga jël ndox ma dem ci neeg bamuy dugg bang koy dalal nga diko wër di wis ndox mi lolu dara lo ay nekku ci te yit yonente bi neena salawatullahi wa rahmatu alayhi li la am ci ay njariñ dana tax barke ak xewal wacc ci seen kaw mu tek kene ko ya ali famna al arusa an taakul fi usbu'iha thalathata asya al laban al hamid wal khal wat tufah munako bota bo amé ak seet nang ko téré mu lek ñett yi ci ay bis gu ñëk yi manam soow ak yamel ni yoya wala lu melni vinaigre wala pom yoy nakoy watandiko mu wax ko li tax mu koy mor ko mu ne fa innahunna yufsidna al-arham wa yamna'na al-wilada mu ne ko yoy li tax ñu war ko watandiko xeyti ñam yi jigen ju ndaw neena day yaq la ca ruhum ga manam man na yaq ko umbu man na tour li ci biiru jigen ji teyit man na téré sax nak nit ki du am lu muy tour far ba diko tour man na téré eum man na yaq eum bu ndaw lolou la wax ji tek munako ya ali ij'al yadaka ala ra'siha watlu ayat al-kursi wa surata yasin وقل هو الله ثلاث مرات وقل اللهم انت ربي وربها وفق بيني وبينها انك على كل شيء قدير وارزقني منها رزقا واسعا انك على كل شيء قدير وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم منك يا علي bis gan gogo bis boko amé def non mala waxon ci raxas tanke def ko noni teyir fexé ba mu watandok lek xéti ñam yi munako na nga jël sa loxo tekki bopam jang ayatul kursi ak suratu yasin ak qul huwallahu ahad bu ci na ñett yoon nga tekke ñaan gi mom la doon jangale gi muy ñaan bu ama am solo mu ñaan gu ama am solo ba ñaan nga jexé yaronte bi nek ya ali la taati zawjataka hatta taqula neena ko bul joté mukk ak sa soxna te waxo li bismillahir rahmanir rahim dañu bëgg julit bi lepp lu muy def ci barab bu laap barab bu set mu ñek mu jital ko bismillahir rahmanir rahim ci wanak dong wala fu am sobe lañuy bañ ko fa wax waye loolu lolu boy duggu neek boy gennu neek boy sol mbub bokoy summi boy sol ay dal bokoy summi lepp loy def rek bismillahir rahman nga ko wara ubbe loko duggé dang ci génn ta dana barkel mom bismillahir rahman rahim fepp lañ ko war wax yonte bi neena sayna ali bul joté ak soxna mukkuti waxo lol bismillahir rahmanir rahim neena so defut lol soko waxut jappal ne shaytané ma nga bokk ak yeen ma nga bokk ak yeen ci seen alal ak ci seen do kon shaytané turu yalla mo koy dakk bismillahir rahmanir rahim moy dakk shaytané boy tim ñam di bëgg lek day raxasu comme yow tok comme yow boy lek muy lek waye bo waxe bismillahir rahmanir rahim mu daldi sour daldi gadd daldi jog dem kon baar yoyu arm bu reey reey lu ama am solo bok xasse wax man nga ca yam jërum ngeen ci yok dar ndax lu bismillahir rahmanir rahim munut leneen munuko lu munut amut lepp la man kon nak ku yabu yam ci ta bañ ca yok leneen gannaaw man na lepp man na jëñ lepp lo wara lepp luñ wara jëñ mom bismillahir rahmanir rahim man nako kon ko yabu yam ci neena soko defut nak xana ñew yakamti wala yow wala ngay tudd yeneen wala nga genn ci yalla neena shaytan day di ñew bokk ak yow ci alal ja bokk ko yow ci doom ji yonente min yi wey di denk rakam joji tarib gorom ne ko ya ali se beut fexel ba bu mu tege ci sa awray soxna bu ngeen di fey se beut manam bul xol sa awray soxna bu ngeen di fey han ndax su yalla dogale ngeen sey ben bis nga xole awram bu dom soso ci sey bobu yi man na gumba dom je man na gumba han ya ali la tanzur farj zawjatika ind al jimaa فإن قدر الله بينكما ولدا يكون أعمى بوخول سخ مانا گوم واي داكو ني داي گومبا داي گومبا لا كاي واخ داما خون ني مانا گوم واي ديديت داكو ني داي گومبا بو تدي بو جوتي اك سا سخنا بيس بوو نين جوتي nga خول سي اي اوراب نينا بو تا دوم سا سوي سي سي بوبو داي گومبا يي واخ ييب رك ياتنا بارين تير يو نيك سنت با داكو داجالي rek ngir la bi la jamm ni wa ngir la bi la jamm batay sayyidina muhammad ma ngay wey di yeb di labire rakam joji ay loxol ndey joram ay di ab borom nenako wala tatakallam ma'aha inda al-jima'i bode ci ak soxne bul waxtan bu ci bolé waxtan ndax bu fekke da ngay waxtaan ak mom di sey sey bob bu ca dom juddo yakunu akhras day muma lama waxon ca bu ñeek be neewut man na muma neewut man na gumba da ko ne day gumba ak day muma mu tekke ne ko ya ali لا تجامع امرأتك على أربعة خوائم فإنه من أفعال الحمير يا علي بول جوتي اك سا سخن موك تي نينتي تانك نينتي تانك لي ني واخ اي بوزيسيون اي توغين اك تيدين ويب بيب انام بو خامني ساي لوخو دا نكاي سامب اك ساي ووبين غا سامب كو lolu arbot
2: FM
0: nga xamne su jëm yi dal mi ngi sukkandiku ci sa ñaari loxo ak sa ñaari tank arbot xawaayum lañ koy tuddé munako nang ko watandiku munako lolu min af'alil hamir jëfi jëfi warax la warax mbam manam neena mbam lolu jëfi mbam la bu ko def nang ko watandiku kon gis nga labir yoy mu ko labiré ci mbirum jëkër ak jabar ci mbirum ñaari way dëñcante ak kam ko doon wax kat du n'importe qui du nit rek ku ñu siara ko di jall dedet mo yor domam ju jigen muy sayyidatuna fatima wa ni la ko yebé won bam koy bëgg jox domam ji yi la ko yebé waxana ko raxas tanki waxana ko lamuy tekke bobba di ñaan nga muy jang ala mo jotté ak mom waxana ko bu jotté ak mom ñam wara moytu yi ama am solo yu ama am solo la ñun yi duñ ko waxtane té affaireu intellectuel biñuy jaay légui ak ubbiku jamono taxna légui yu bari yu nit doon rouss ñun légui roussatu ñu mbokk yi yu bari yu doon rouss la taxon ñuko doon rouss ku am dara ci kersa warna rouss lola parce que nit warul def jëfi mbam nit warul def jëfi fas nit da wara def jëfi nit nit jëfi nit la wara def kon yi seigne touba moñu ko dajale mam cheikh ahmadou bamba muy waxi yonente te neena yep fa werr dar ak doye di nekku ci yi ma nga ca majma'u nurayni fi fawaid ad-dari faida bobu fofu la yam benen faida faidatun ukhra batay ci mbirum soxna la jëm wa taktubu idha zulzilat al-ardu zilzalaha ila akhirih lil mar'ati dhata talqin wa yuktab qablaha idha as-samaa'u shaqqat ila khawlih wa alqat ma fiha wa takhallat wa ba'dahuma waladat hanna maryam wa waladat maryam isa ukhruj ya walad ad'uka ya walad تكتب في خده ويرص بها بطن المرأة ووجهها فإنها تضع حاجلا بسلامة أي نجرين لا يوخم لي دان كوي دافا الجيجين جيغا خاني دافا تا جاب مانام دا تا امب اك بيتي ديف جيجين جو خان ديم نا باي ام دو امب بي جون نا واي دافا تا ام دو ني موي ñaar نجرين باتا يو ام سولو واو اما ام سولو تاي اي صبرينا سي يينن تيري waye nak mbok yi ki la wara jox bula joxe ki la wara jox yi sayyidna muhammad moko jox sayyidna ali karmala wajja sayyidna ali lan la ci yonente bi rakam la seen ñaari baye bok ben baye teyit mu bok ci kenn ci colonel yi upp na sax colonel manam ci l'islam bi xex ci bonop yi denc nak tawam bu jigen muy sayyidna fatima kon mom du ko rek ci yonente bi du ko ne kenn la ci mom limu ko jox buñu ko seigne touba tanale kon da melni yi moy gëna lewet moy gëna sedd mo gëna jégué tay kiñu ko jox yeenim reyna ci ñun nako yonente bi tanale won sayyidna ali karamallahu wajhah kon dire ngi bo xane ma sha Allah melna ni bari ne njariñ kon ñaari njariñ yoy bu te am dom da lañ ko ko defal ak ku dem ba eumbu bi ñor mu te am dom be moy ku te eumbu bu ñek ba bu ñaari moy ku dem ba eumbu bi ñor bo nopi mu teju nga xane mën te gi leleg nit da dem ba eumbu bi am wer yi wara am bonopi ki wut sa su demé rek ñu xol ko yow di déclencher go da ngay dem ba ci ki kon lolu ba né ma sha Allah fayda bu am solo mi ngi bo xane entou salallahu alayhi wasallam moko digelon sayyidna ali karramallahu wajha karramallahu wajha benen fayda fayda bi ci tuddu manam fatihatul kitab fofu la ko jeme fayidatun fi dhikri ma'na al fatihati khala allah ta'ala wa laqad ataynaka sab'an min al mathani والقرآن العظيم. سميت المثانية لأنها تثنى في كل صلاة. وعلم أن الفاتحة مشتملة على 7 آيات نافيات لأبواب جهنم. الحمد لله رب العالمين نفت الهاوية. سميت الهاوية هاوية لأنها تهوي بأهلها 70 خريفا. الرحمن الرحيم نفت الجحيم. مالك يوم الدين نفت السعير. إياك نعبد وإياك نستعين نفت سقر. اهدنا الصراط المستقيم نفت الحطمة. صراط الذين أنعمت عليهم نفت لذات. غير المغضوب عليهم ولا الضالين نفت جهنم المعدة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذين آمنوا ولم يتوبوا. وعلم أن الفاتحة مشتملة على 7 آيات 4 منها ثناء على الله تعالى بالمجد و3 منها دعاء. أول ثناء دعاء أول ثناء لولدي ملنا ندسنا كي دسنا لين يي بوغي سي تيري لاجون مجارات سي اي يخو واو تيري دا لاجون مجارات سي يخو دال واخ دغ يالا ني نغن كو نيغا خامني نيوي ген ليجي تيري اك نيمكان ييك كوم نيوم شوي بو تياو يوني دا وارنا نيو جيل ملني تيري سن بي ييب رك دا وارا جارا سي سيني لوخ خا نيوم جان نان سي جانو يي مودي لا جان ما شاء الله تيت xam xam bi lolou lay jeriñ wëratu ñu sétan dara di ndax téré bi mom mënul dem ci barab yi bima yor ñi mënul dem ci da waral nañ ko mëna déxar liggéeyat ko ba ñu mu war man dem ci bëpp biroté ci aduna bo xamné dañ fay yobbu téré yi nit yalla yi borom xam mom té bi mom buñ ko défaratul bariwul fu mëna dem ma nga ni digoti limay ñak ñak xam xam amna ci yo xamné xam naana jarna jaarat waaw jarna jaarat da yi bari bañ koy bindat ay señ daara yu mel man yo xamne seen xam xam day limité ci yenn yi ñom lañ ko bindelo buñu noppé ñu mool ko amna sax mool yi anam yu mi jaar yo ndax fu ndax téré bi ma fini ni ndax lu ci bari dafa naaw da ngay yor sa dig diko topat da naaw ma ngi fatlikou Seysane mbokum ñoko joxon señ Modou Mamoun Niang momako joxon mom ndaysan yalla da ko xeyon ci joxo joxay téré man mom ñaare saasu fu ma san dem téré yoyu ko wër ci lalam bobu ma sha Allah sa soy dem dana jël affaire limay yott ci téré yu ma jox kenn xam lu ay kamil ak ay téré yu bare bare yo xal téré bi dollo la bu maga mag bo xal circul jawahir ak ghunya ad-du'a al-kabir ak yu mu mënti ak ay denkaane yu bare denkaane bi ci geejje la biire yek tontu laaji yim defal ñu bari legi ci da naka tol nañu kamil tol nañu ak kamil momako joxon waye waaw bismillah
2: assalamu alaykum señ mamet
0: ñu wa alaykum assalam wa rahmatullah
2: ñing ci jamm di
0: waaw bismillah
2: man la cheikh ahmadou bamba gueye di rafet lo waxtan bi
0: cheikh ahmadou bamba gueye
2: waaw dakar
0: li waaw gueye na nga def
2: sant bu baax dañ
0: bismillah alhamdulillah
2: dama don laté kon boy julli ñu jité la féké lay jité mom day wañ
0: ci la jité day wañ
2: waaw mom légui bu sémé yow nan ngay def ndax da ngay ko té néwal da ngay dut ko len jité
0: ndax da ngay ko né wala da ngay
2: ndax bu sémé né da ngay continue julli wala ngay dut ko len jité ngén yégg
0: waaw fofu dé amna ñaari wax
2: wa leg ba no wax ñaari laaj do fa nga tont
0: wa wa bismillah bismillah ñaari laaj la wa bismillah
2: wa ñaari laaj leg benen bi
0: benen bi
2: xaar bu may may salatu taaj salatu taaj la bëggon nga wax ma
0: salatu
2: taaj taaj
0: salatu taaj
2: al taaj wa salatu taaj
0: salatu taaj
2: wa ala musalli wa sayyidina mawla muhammad taaj bi taaj wal mihrab burat wa bugan wax ma ci dal ay baat
0: ma waxu la ci ay baat
2: wa nga wax ma ci dal lan la ndax na ma deg ñu dafa baax da ma bëggon nga
0: wa waaw señ bi salaat yépp baax yépp baax bu fekkee xam nga salaatu mooy bu luy jul ci yonente bi luy ñaanal yonente bi yépp baax yépp baax amu ci benn boo xam ne mën nañ ne baaxul salaatu moom bu man ngaa dégg nag nit mu wax ci njëriñ léegi am na ñuy génn di ci waxe njëriñ
2: ah baax maa ngi copé nga dégg sont
0: waaw jërëjëf jërëjëf waaye salaatu yi moom boobu
2: da ngay di ñëw Dakar da ngay di ñëw Dakar
0: ah
2: ma ne bëggoon nañ xamante ne da ngay ñëw Dakar numéro bi fa la ñu mën wooye
0: waa na la Ablaye Sam jox sama numéro
2: waa baax
0: ki na ci technicien bi dana la jox sama numéro incha allah
2: waa
0: baax waaw Sëñ nga jox ko sama numéro ci suuf numéro daara bi waaw sëñ bi laaj na laaj yu am solo waaye laaj mujj bi salaatu taajeek salaatul munaajaateek salaatul fatihe ak salaatul naariyaak salaatu gum mën a doon ba ci salaatu yu amul tur julli ci yonente bi moom yépp a baax goo ci jël saxal ko yàlla mën na laa jëriñ ca nam ko soobe yonente bi moom waaye yàlla la mooy waaye yàlla moom la yàlla faral waaw yonente bi moom la yàlla faral julli ci moom yépp a baax ah mën ngaa dig génn jul nag ñu wax ci njëriñ yu bari wax cee wax a wax am geneen goo xam ne daanaka mësoo dégg ñu tudd ko wala waaye salaatu goo ci jël yéene caa ñaanal yonente bi te saxal ko man nga caa am ba am sa njëriñ yoo xam ne foowoo ko ñu reem nag ki laaj bu njëkk bi dafa ne bu fekkee da ngaa topp ci kuy julli mooy wàññi yow ngay matal nan ngay def tontu am naa ci ñaar bu njëkk bi mooy dafa am ñoo xam ne soppuñu nga wuuteeg sa imaam muy matal muy wàññi ngay matal am na ñoo xam ne soppuñu dañoo bëgg boo demee ci mboolo war faa jiite te fekk ngay wàññi da nga ko war a siiwal yow imaam bi poroo kàbbar rek ba noppi am yéene wàññi ne cel wàññi loolu mën a andi réeréew man ngaa dem sax ba sëlmal ñu lay sàbbaal defee na yow da ngaa juum kon dañ ko war a siiwal yow maamum nag bu fekkee da ngaa dem ci mbooloo julli fekk la fa nga war a julli nga yëg ne imaam ba yëgle na ne day wàññi yow liñ lay njëkk digal mooy wàññil ni moom bu fekkee wàññi war na la bala ngaa wàññi ni moom day fekk wàññi war la ci misaal nit jógee ne Touba dem Dakar ab xew-xew
3: boo xam ne
0: maanaam parce que xew-xew dafa wàgg dafa yaatu xew-xew mën naa nekk marché de football mën naa nekk ak combat de lutte waaye waxuñu yooyu yitteelul sharia nga dem fa ngénte wala xew-xew benn mbokk moo xam ne l'islam reconnaître na yooyu yëngatu nga dem ba tusubaar jot nga xam ne ñi ëpp ci ña fay daje mën nañoo jóge fu sori ña ca war a wàññi mën waaye yow yaa ngi jóge yaa ngi dëkk ca pegg ba yow waroo wàññi yow waroo wàññi da ngaa war a matal liñ lay conseillé mooy boo dee topp ci ko wàññi te sañ a wàññi da ngaa war a wàññi ni moom bu fekkee da ngay topp ci ko wàññi ne te waroo wàññi yow te moo menn pexe parce que li ci des mooy nga dem ber yow doo ngi julli doo am julli mbooloo waaye sañoo wàññi ndax waroo wàññi boobaa da ngay ànd ak moom bu sëlmalee nga jóg yeggale da ngay ànd ak moom miy wàññi julli yi mat ñeent lañ koy def kon kooku kon kiy wàññi julli yi mat ñeent la koy def ñaar kon lay am kon moom taaye ju ndaw ji bu koy taaye ju mag la koy def bu noppee daal di sëlmal asalaamaaleykum yow mi nga xam ne da ngay matal nag da ngay jóg

0: malu yarani li khayri darini yulbani al ilm wal amanu
1: kon señ bobu lu ton dajante sa waxtu bi da jeex ndax da yeex dug legui dal mom day and na ci julik mbolo go xam mom munta wañi waye kay jite day wañi day xaar bu ko kay wañi bu selmale mu jog motri waye bo de bok ci julik go xara kay jite day wañi wax nako yow bo bu fekke sañ nga wañi dañu bëgg nga wañi ndax wut ak sa imam bañ ba imam nak waam mom sañ na wañi yow suñu wañi faaw nga wut ak mom nak ay selmal waro selmal yow ndax sa gili matagu da ngay jung nga matul matul nak dara dula ci war da ngay matul rek mu dadi jeex kon ñi ngi jéglu bu baax ci señ ahmadou bamba momi la blay sam ci xarala gi ma sha allah ñi ngi jéglu ci yalla day jéglu ñepp li mo roy daara ji ñu ko fatali ak sunu page youtube bi dawamul khidma tv numéro 77 634 72 65 77 879 12 051 76 667 69 22 li len tag fofu ba benen yoon al ilmu yarfa'u baytan la imada lahu
2: tenir fm 88.6
1: وفس بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وجدنا سعيدين نازين وجدنا نازين صادقين وجدنا صادقين نوائزين ورنا يا ربنا بالخدمة لمسلمين أبدا والرحمة وجلن فينا ودا وخير يراني لخير داريني يجلباني العلم والأمل يراني لخير داريني يجلباني
2: جانتي بي اف ام
0: وجدنا مجمين درا بلا خلاف نفا درا وجدنا المؤمنين في الهدى والمؤمنات السماء فيهم خدا وجدنا مسلمين في ارتخاء والمسلمات بارتياديهم دخاء
2: جنت بفهم
3: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم السلام عليكم مبوك جوليني مبوك طالبين مبوك يتاول اك باي خيل سين ايميسون بو ماك بي دي ليرال خام خام غنجي اندك سيني مورتالا بو كو ديفاي كون مي ايميسون بو خام سي دي لن كوي جابو داي ام راديو بي دي تيانير دي لن كوي جابو يين مبوك يي دوغلي ايميسون بي بو كو ديفاي كون manam damay ndike ci febaru gorgu tele ci walu sey febar bo fi leral dañ koy safara faj bu wer dañ abal la te bu deñe dootul ñewat gorgu tele ci walu sey lan mako indi febaru diabet type 1 ak diabet type 2 ñaar yep da fay indi tele ci walu sey to cigarette day indi tele ci walu sey nan sangara day indi tele ci walu sey febaru infection day indi tele ci walu sey febaru babimet day indi tele ci walu sey febaru tankimet day indi tele ci walu sey febru ndigli met day indi tele ci walu sey febru hepatite a ak febru hepatite b febru hepatite c ñet yep da fay indi tele ci walu sey tox cigarette day indi tele ci walu sey nan sangara day indi tele ci walu sey lepp li xétu sous xétu drogue day indi tele ci walu sey momit dañ koy sa safara faj bam wer dañ abal la te bu deñe dootul ñewat ku bëgg faju da ngay wote ci numéro bi numéro bi dang koy bind ayseroko sa whatsapp wala nga waxal ko wala nga ayseroko sa appareil wala nga bindou ci kayit muy 76 369 27 27 kep ku soxla garab wala nga soxla ay ñaan bo wote dañu la indil say garab indil la say ñaan wax la ni ngui koy defandiko kep ko xamne ki da nga soxla garab soxla ay ñaan da ngay wote ci numéro bi bo wote dañu la indil sa say garab waxal ni ngui koy defandiko man nga wote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 ku bëgg faju fièvre asthme, ku bëgg faju fièvre ulcère, ku bëgg faju fièvre estomac, ku bëgg faju fièvre dënd bi metti, fièvre xol bi metti, di ginaaw gi metti, fo mëna nekké ci Dakarou ak dëkk yi wër Dakar, wala nga nekké diwanu Tiwampel, wala nga nekké diwanu Tengej, bo woté ci numéro bi wax fi nga nekk, ñu indil sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko. Garab yi da fay and ak tur Yalla, and ak Alcorane Karim, motax ku ko naan wër. Ku bëgg faju fièvre asthme, ku bëgg faju fièvre ulcère, ku bëgg faju fièvre estomac, ku bëgg faju fièvre hépatite A, fièvre hépatite B, fièvre hépatite C, da ngay woté ci numéro bi wax fi nga nek ñu indi la say garab wax la ni ngi koy jëfëndiko. Numéro bi moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27. Képp ko xamné ki bëgg nga faju fièvre asthme wala nga bëgg faju fièvre ulcère, ku bëgg faju fièvre estomac, ku bëgg faju fièvre gorgu télé ci walu sey, ku bëgg faju fièvre tanki metti, ñi amé fièvre golopati wala nga amé fièvre rein wala nga amé fièvre rhumatisme wala nga amé fièvre xétu gémine, man nga woté 76 369 27 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme, ku bëgg faju fièvre ulcère, fièvre estomac, fièvre naq bi metti, fièvre xol bi metti, fièvre di ginaaw gi metti, ñi amé fièvre yaram yi metti, yaram yi diis, bo amé fièvre gemun gi am xet wala nga amé fièvre dën bi metti wala nga amé fièvre di ginaaw gi metti wala nga amé fièvre hépatite A, fièvre hépatite B, fièvre hépatite C wala nga amé fièvre infection, da ngay woté ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 bu ko defé kon mbokk yi ma leral ci fièvre gemun gi am xet gemun gi xeyn tuwab diga woyé mauvaise haleine lan moko indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi xetu gemin tox cigarette day indi xetu gemin nan sangare day indi xetu gemin bobu met day indi xetu gemin tanki met day indi xetu gemin dig ginaaw gi metti bu fekke dafa am ndigil dafa am liquide man na dem ba indi la xetu gemin tox cigarette day indi xetu gemin nan sangare day indi xetu gemin fièvre serré day indi xetu gemin fièvre mboran moy suñu mi nacc da fay indi xetu gemin ko xamne ki da nga amé fièvre dig ginaaw gi metti da fay indi xetu gemin ci kaw dig ginaaw gi nek liko sabab nek ndig bu de ndig la am dret ci bir man la indil xetu gemin moy dañ koy safara kim dal da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 27 binal numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme, ku bëgg faju fièvre ulcère, fièvre estomac, fièvre naq bi metti, fièvre di ginaaw gi metti, fièvre ndigli metti, febru bañ bi metti febru ndoxum siti febru asthma da ngay woté wax fi ngay nek ci Dakar ñu indi la sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko numéro moy 76 369 27 27 76 369 27 76 369 27 27 76 369 27 27 di sey baax mbolam ñi tel émission bi wa keur Serigne Babacar Sy yitel émission bi wa keur Mame Abdou Cissé baax yitel émission bi wa keur Mame Liam Lay yitel émission bi wa keur Cheikh Amadou Fouti Tall yitel émission bi wa keur Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul ñi tel émission bi wa keur Cheikh Ibrahim Fall yitel émission bi Ibissini Tawlay Serif Ibissini Tawlay da fay japp émission bi bu ko defé mbokk yi di séra bax itam Cheikh Mansour Diouf Serigne Fallou Mousseni Sonay moko séxal momi defé tel émission bi mi ngi tel émission bi ak Serigne Mortala mom ak soxnam soxnam Mame Fatou Mbake mom Serigne Fallou mom Serigne Sonay bu defé tel émission bi Serigne Sidi Mbake mom Serigne Dan mom Serigne Abdoulat momi defé tel émission bi nek fi ci clinique Kulabula Kassor defé tel émission bi ak mbolam kuy tel émission bi di léra xam xam yeen ñi deglu radio jent bi 88.6 yeen ñi japp radio jent bi émission léra xam xam bi nga xamné ci dañ ci waxtane ci walu fajj ak walu ñaan heure mi am jappaleen ko lundi 8h30 moy altiné mardi suba gi 8h30 mercredi moy alarba midi 20 lay tambali jeudi alhamis midi 20 lay tambali émission bi day tambali aljuma di vendredi 11h30 samedi émission bi day tambali 21h dimanche émission bi day tambali 22h ci goudi 10h ci goudi 22h ci goudi dimanche ngeen ci and ak Serigne Mortala di len koy japp ci radio bi di radio Tienyer FM bu ko defé sen émission léral xam xam ngeen ci and ak Serigne Mortala ku bëgg fa faju fi fièvre asthma ku bëgg fa faju fi fièvre ulcère fièvre estomac fièvre nax bi metti fièvre bi ginaaw gi metti fièvre tanki metti fièvre dëgn bi metti ñi amé xol bi metti garab yi ñu joxé day and ak tur yalla and ak alcorane karim ku ko naan wër fo ma nekké ci Dakaru amnañ auto amnañ auto amnañ moto da ngay wax fi nga nekké ci Dakar ak dëkk yi wër Dakar fu melni pout bo nekké ko côté bobu wala nga nekké côté Jahay wala nga nekké côté Tetouampel man nga woté ci numéro bi muy 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 man nga woté ci 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ci ngeen di woté 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthma ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ñi amé fièvre golopathie wala nga amé fièvre hypertension wala nga amé fièvre gemmu nga am xet wala nga amé fièvre mboran Serigne Mina ci wala nga amé fièvre yaaf Bakary Fatou woté ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 bo nekké Touba momit bo woté ci numéro bi wax fi nga nek ñu indi la sa garab bo nekké Louga wala Thiès wala Dakar fo ma nekké Sénégal woté ci numéro bi wax fi nga nek ñu indi la sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko bu ko défé ma léral ci fièvre gorgu télé ci walu sey Touba diko woyé impuissance sexuelle lan moko indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi télé ci walu sey fièvre infection day indi télé ci walu sey tox cigarette day indi télé ci walu sey nan sangara day indi télé ci walu sey bobbi met day indi télé ci walu sey ndigli met day indi télé ci walu sey fièvre hépatite A fièvre hépatite B fièvre hépatite C ñet yépp da fay indi télé ci walu sey fièvre golopathie day indi télé ci walu sey nax bi met day indi télé ci walu sey bo amé fièvre rein wala fièvre golopathie yoyep da fay indi télé ci walu sey fièvre nap tuab nan ko arthrose day indi télé ci walu sey lan moy fièvre arthrose moy ko xamné ki boy dox sa loxé day fokk sa tanki fimi lemo ci ombi day fokk carte classe liquide bi wara nek fofu moy yeex motax bo doxé muy fokk ngay gaaw sonu di tayel sa yaram yi dis koko lañu woyé fièvre arthrose wala fenan ko fièvre nap dañ koy safara faj bam wer dañ abal la tabu dañé dootul ñëwaat ku bëgg faju binal numéro bi woté 76 369 27 76 369 27 ci ngay woté 76 369 27 ci ngay woté 76 369 27 ci ngay woté 76 369 27.

0: منهم مغفرة وأجر عظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله خلق قدره ومقداره العظيم. في لولو ما في داودي li moy l'islam bo ci dougul tay nga xam gis nga l'islam mo won la safara jahannama nga bëgg gis tek ci beut han xaram won la wasi alladheena kafaru ila jahannama mazuma hatta iza jaa'uha futiqat abwaabuha wa qala lahum hazanatuha alam ya'tikum rusuluhum minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. إن شيطان لكم منوجو من لي مايو اتنوكو منوجو دو بوز متر من كينو متيل جيني بو سخ سنو سبب إن دين عند الله الإسلام الإسلام رك ماي تخ ما باينا l'islam mom bo ci duggé mom di nga libéré wu so yéré ismallahil azam ni rek duñu bosé métat kenn lo téw aka am solo aka am solo fan nga juggé yow ban dëkk nga juggé ñëw fi han fan han d'accord da nga jéki ñëw suñu dëkk dal gis xalé bu jigen bi duggu ci mom. Kan moy sa chef wal wala ma sonal la wala ma lak sa yaram bam xom wal han na ne kan kan mo la yelif han kan wax ko gawal kan moy sa chef aha acha اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. لا غير ذلك. قال كان مويس سيف. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله. بخل كرسي
1: باباي
2: ناتانغين ناتانغين داجيغا موسو داجيغا تاي خمغا باخ لي تاي ناتانغين ñata ngeen duma ci delu
0: gannaaw lolu mbokk yi gannaaw lolu kon mbokk yi man ngeena wote ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 numéro bobu ci ngeen wote ku wote demout problème réseau la du fay da ngay couper wote wat insi wala nga jital plus 221 ça apparaît plus 221 compose 76 369 27 27 plus 221 76 369 27 27 ku bëgg am bayré wala nga bëgg am yëkëti ko wala nga bëgg am karangé wala nga bëgg ñaan ci walu ubbe ko ñaan ci walu muccu ñaan ci walu
1: ken du man ci yow dara ñaan ci walu yalla mussal ci ciatu beul ak ciatu lamine da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faji fièvre asthme fièvre ulcère da nga bëgg faji fièvre dig dig na gi metti fièvre tanki metti bëdi xassan loxoy tang nobbi metti nobbi xassan da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 so bëgg ñaan ci walu am kayit pour tukki ñaan ci walu da ngay déposer ay kayit ci ab société wala bëreub liggéey kay bëggu ñu jël la wala nga bëgg am bayré goor ak bayré jigen wala nga yër place place bi nga bëgg mu dox marchandise mi mi ngay jaay nit ñi mën ko jënd goor ak jigen ma ndaw di ñëw ci place bi di ko jënd da ngay wote ci numéro bi wax fi nga nekk ci Dakar ñu indi la ko yër nañ auto yër nañ moto ñu indi la ko wax la ni ngui koy jëfëndiko yi lay jox day and ak tour yalla and ak alcorane karim mo tax boko jëfëndiko sa aaju faju man ngeena wote ci numéro bi 76 369 27 27 ci ngeen di wote 76 369 27 27 wote len 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ci ngeen di wote ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre bob bi metti fièvre digna gi metti ndigli metti bañ bi metti wala nga amé nobbi metti nobbi xassan bëdi xassan ndoxom siti hémorite man nga wote 76 369 27 27 76 369 27 27 jeul ngeen jëf kon mbokk yi émission bi jeex na jeul ngeen jëf
3: Touba ci kanam
4: yow talibou Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba ba yeeng ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw néw yu doolé yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Orange Monela Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
5: misrak mi abi jaay khair manabat wajal ilahi maskani Touba ba
6: salam mbokk yi tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay telephone yu bax telephone yu woor ak lepp luy accessoire telephone mo leen andil xibar bu neex bilé xibar bu yes bilé ak tay sir high tech bo andé liko dalé 10500 ñu lebal la telephone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaine ba 26 semaine bepp telephone techno bo soxla muy model pop spark camon ba ci tablette techno wala bepp model telephone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pinchum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arrêt bi ci man nga woté ci numéro de telephone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon na jaxle jeexna ci walum telephone model bo beug ci techno infinix ak etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na telephone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantir écran bi ba ci dirub juroom ben wèr même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mom fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak Taysir Hightech ken duma fa jitu.
3: Touba Daru Naïm Voyage. Touba Daru Naïm Voyage est une agence de voyage et de tourisme spécialisée dans la réservation et la vente de billets d'avion. Touba Daru Naïm Voyage. Touba Daru Naïm Voyage vous propose des ventes de billets d'avion à toutes destinations, des visas Dubaï et assistance pour vos demandes de visa espace Schengen, Turquie, Canada et autres pays. Touba Daru Naïm Voyage s'applique aussi dans la réservation d'hôtels et assistance voyage, mais aussi des packages de vacances au Maroc, en Turquie, à Dubaï et encore en Tunisie. Touba Daru Naïm Voyage vous aide aussi dans vos colonies de vacances entreprises, assurance voyage, pèlerinage à la Mecque, à Fès ou pour votre Umrah. Touba Daru Naïm Voyage s'applique aussi dans le renouvellement de passeports, attestation de billets, mais aussi assistance pour l'immigration au Canada et regroupement familial. Vente et location de voitures. Touba Daru Naïm Voyage vous aide aussi dans vos préinscriptions en France et au Canada. Touba Daru Naïm Voyage, l'agence de voyage et de tourisme qui vous aide dans toutes vos activités, se trouve à Sekap Karak, lot numéro 1, près de la mosquée Amitié Karak Baobab. Numéro téléphone 77 863 30 59. 77 863 30 59. Touba Daru Naïm Voyage, votre agence de voyage et de tourisme, vous aide à voyager en toute sécurité.

0: استقامات.
1: بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. بكي جانغي ديف ديرغي ديف دي نيغا خامينا صافا تاساخو دي باي خيل سين فريكانس بي دي 98.6 تي نيت فيم دادو في داكارو تي كولو بانتوري 41 انغل 30 جانت بي فيم تي توبا 95.2 لير جي فيم لوغا 94.6 مي دارا جي تول بي ليغي بي ني دي لن نيو دي لن زياره اسجو سونام سخنا امين تلو ايمابول سخ مونسوال كين اديو مجو نيك نين كاي باي خيل تي مودي سين ايميسون نجتاي جانغوت خساي دي موي تامبيلي sunu ngelben ñu ngi ñëw ko ziaraka ñaan sunu khalifa cheikh mahamoudou muntaha ñaan sunu borom yag ko ci sunu kanam lepp lo xamne amna yene liguel ko way jurm ci l'islam di waye rawati na ci yoonu mourid yalla nako defo na mako sobe tan ko njabbe gand ko mbolem talibe yi ñoo lañ koy ñaanal señ am di xey defal lañ koy ñaané mbolem sunu khalifa din mo sunu khalifa yi ada ñi ngi ñëw ko ziaraka ñaan wotor yalla yalla safar ñi ci kër yeek ci groupe fulka yi ñi ngi ñaanal ñi ci bi fere gennaw yalla yalla wol bit ciabi ñi ngi ñaanam mbolem way juru yalla yalla yërm leen te jéggal ñi ci julit ngi ziaraka ñaanal mbolem julli nga xamni ci kaw su yalla yalla saxal ñu ci iman islam ihsan ñi ngi ñew ko sargal ko begge mbolem ko xamni ya ngi xey ba ngi gon ci resu detel ñi ziar bu baax ko ndoke suñu bay yalla ji abdullah ndiaye di ko ñaanal tawfiq di ziar suñu bay serigne mahamoudou soare suñu bay serigne ndiaye touba ke serigne touba koluban serigne mam ball ñoo lu sas ñi ko ñaanal tawfiq lu sas serigne mam cheikhalo haydou salihine mu yëkati leg jotaay bi ñi ko ñaanal tawfiq di nuyu serigne ibrahima cissé di nuyu suñu bay ousmane lo waji xali waji ni wajal xali yi serigne mahamoudou mustapha silla kago serigne diofal serigne ibrahima gay ñu koy ñaanal tawfiq di nuyu abubakar ndial soxna sette sall ma soxna aram diop ñu koy ñaanal tawfiq soxna awa jaarangum soxna matissar mam jaaram serigne saleh mam jaarap yaay fall di nuyu serigne sidi sen ñi ngi nuyu mbolem wa kurelu assemble tenir ñi ngi ziaré bassine bama yassine ak mbolem jewru ni bayu ñu kenn fatte wu ñu kenn di nuyu wa 95.2 serigne abdoulaye sam ak ñi mandal legi bi fa tabarakallahu ngi nuyu serigne mahamoudou mustapha koli di nuyu serigne khadim sok borom jotaay bi di ko ñaanal tawfiq serigne mustapha niass ñi ngi nuyu bu baax ak ndokel alhadi goro ndjay ndanan geewlu serigne fallu serigne goro ndjay baye fall di nuyu serigne ahmadou kebe jawahir serigne ahmadou jeng habibu ñu ko ñaanal tawfiq di nuyu sunu badian soxna geey soxna ndak mu serigne fallu soxna ummi awa ak mbollem ku xey ma ngi gond ci 95.2 al imam ñang ñu ko ñaanal tawfiq serigne mbake mohammed dem fa tabarakallahu fatte wuñu kenn baye wuñu kenn goor ñak jigen ñi mag ñi ak ndaw ñi ñi ngi nuyo ko ziyara bu baax ak ñaanal wa asdi wa ahlu jant bi baye ñew ndjay yaay kumba jang 94.6 serigne cheikhlo ak wa jambour yeb fa tabarakallahu bolé wa leer gën fem ñi nga and ak suñu gan serigne modou job khassayit inshallah taala ñu fassiyene and ak mom jotaay bi and ko wa am cheikh paré won nga dé tabarakallah hayr salihin ko defé ñu jox suñu gan serigne modou job khassayit mu dal nuyu ak bokk yu nga xamni ñu koy baye xel ci réseau DTL ñu ngi koy tadagal diko ndokel diko ndja jëfël diko nuyu ak bokk yi té du mandal fa tabarakallah ak mbolim soppé ak bokk yi deglu jotaay bi kon serigne modou ñu jox la nga nuyu ak bokk yi inshallah taala bu ko defé ñu sog yaatal legge bi marhaban bismillah ya akhi
2: bismillahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim waj'al kalami rasidan wa mursida no fikrati wa nawil wa qalbi arshida mbokki juliti mbokki talibe yi ngi len di nuyu te di len ziaré di jital ci nuyu ak ziaré sunu khalifa muy cheikh mahamoudou muntaka diko ñaanal yalla yalla nako fi yalla bayyi lol banal yi mu nala ligéel cheikh ahmadou bamba sunu borom defal ko ci tawfiq ak tayjir ci barkib seigne touba ten an ko ak mom diko ñaanal seigne sunu khalifa baye fall yi cheikh amdi khadi fall momitam sunu borom katanal ko bayiko fi lol mu yag fi lol barkib seigne touba diko ñaanal khalifa seigne roy yep rek di le nuyu seigne aline di nuyu ñep ñi nga xamne ñu ngi ñuy tewlu di teur yi ak auditrice yep ñu ngi len di nuyu bu baakha baax di nuyu wa Touba ndarep nga xamne fofu lañ bayeko way di nuyu sunu ñaari wajur di len ñaanal yalla yalla bayi len fi yagal len fi lol te and ak wer ci bagui Seigne Touba di ziaré ñep ñi nga xamne ñu ngi ñuy bayi xel ci radio bi di Tiener FM di ñaan yalla radio bi yalla nako sunu borom dem ba yok mu doon télé ci barkib Seigne Touba di ziaré sunu mbokk tedd yu bax yi nga xamne and nañu ak ñom di ci jital Serigne Khabane Diop ak Pape Diop ñom ñu leen di ziaré bax Serigne Modou Ningine ñom ñep ñu ngi leen di ziaré ak Serigne Pape Ngom mi nga xamné ñom sunu mag la ci liggéey bi nga xamné Serigne Khadim Gueye lay roy mom itam ñu ngi koy ziaré bax di ziaré Serigne Goura di ziaré Serigne Abdou Ndiaye nga xamné ño andé fé ci Touba Ndrep ñew fi tay ñu leen di ziaré di leen ñaanal jam baaxa baax di la ziar yow Serigne Ali Ndiaye di la nuyu bu baax di la ñaanal liggéey bi yalla na barkel ci barkib Serigne Touba kon ñu jéma taxawndi fofu rek Serigne
1: barakallah ya xi jërëjëf Serigne Mohamed tabarakallah ci nuyu bu am solo bi Serigne Modou ngi lay jaajeufal bu baax alhamdullah ci nuyu bu am solo bi tamatalé bu ko défé duñ la bayiku ndak ñu défal ay beyit lay tayiku ci tay bi inshallah ta'ala
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجلس القصيدة نزولا من حفور رحيم وقد لي ما يستهو بك